0: Ebate paluwa.
1: Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Ebate paluwa. Eb